0: tsena ke di busetsa ho wena wa mphato tswela pele ka lenaneo.
1: Ke re ke boela ke mo feka hapentsane rantwa a re fetse ntse ndi etsa last dikadikoeng sa dipapadi.

God Save the Queen ke yona national anthem pina ya setšhaba ya naga ena ya Ghana mamedi wa ka kapa kere ya England mme ga e le ga jwale he re tlabe re bitiwa ka botsoloa re mamele ya Ghana.

pina ya sechaba ya naha ya Ghana e bitswang ka hore ke God bless our homeland Ghana ntswa ke yotaba.

ke molela wa rata wa lelwa ba re yentse tshwane tshwane ke 12 after 12 le ha ile mona re tle go nya ha monate e selota se seholo sa le bopo ho ya fata makwatsi ya mekhleng ya ga sa ka le hlabathe ka di hlaba ka di ho na ke itse le khanne le lo e abanya le se kabanye di dipowana go bane ka di hlaba ya di khala moswanga mpi Di ke tlo nkela setlabalane mona se ya ratwa se ratwa ke batho ba rata mmino wa maikutlo ena pina ke tse ba ratwa jalo ke a DJ Wire Diau Ramaisa e ratwa hapele ke setshaba mafane le tshehla sekete e bitsa gore ke The Living Years Mike and the Mechanics sebeletsweng ya le sedi